Dă-mi de mece, neoate-n spate, culc-o moșnă și-mi o trebate, cu evitiv.